партия бүтүн мамлекеттики һәр милләт халкы толып ташкан ишенеч белән социалистик заманывилашкан кудратлык дәүләтне умумйүзлек курып чыгыш, Чуңха милләтенең улуг гөленешне ишкә ашырыш улугвар нишаныга карап, җасарат белән илгерлемәктә.

7 адамның 380 мың юаньдан артық пулы алдап кетілді. Яқында Бинтуан 5-ші Тасы Хай Бозияр өздәштүріш райолық күнген идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді езі игілікеге четілдіған бір қатар алдамчылық дейлосыны муапиқиеттік паш қылды. 4-ші айның 15-ші күні 5-ші 90-ші түәндікі бір диққан алдырап күнген органыға келіп, дейло мәлім қылып мұндақ деді. Түән мейдан ахалысы жанфамилік езігілік мадди әшиялыры зауытының бивасты тәмірләш yollarını біледіғалықы. Yezigilik maddi əşyalar bahasının bazarınkidin xeylila tövəlliki. Ximivi oğudni aldın tövən bahada zakas qılgılı boludğalıqını etdi. Xoşnı bolğaşqı işinib, onunqa 51.400 yen mal pulini aldın bərdim. Likin pulini bərgəndin kiyin, canfamidik ərxil səbəblər bilən, kəynigi sörəb, köz boyamçılıq qılıb, ya mal əvətmidi, ya pulini qaytdurmidi. Көп йыллық жинай ішлар тәқиқләп дело беҗириш тәҗрибәсеге асасен, халык сақчылары җинаят командарының узак мөддәт тонышлардан вакалатан сетеп алыш, төвән баһалык езигилек мадди әшьялары дигәне баһаны кылып, махсус төвән мәйдандагы диккан аилләрне нишанлап дело садыр кылганлыгын. Зыянкәшлеккә учыргычының һәргизме бирле адам эмаслыгы. Кейнеге яна мәлум кылынмаган, ашкарланмаган нургон йошурун дилоларның йошурун ганлыгыга үкем кылды. Тасыхай Бозияр өздәштүрүш райондук күнген идарасы җинаи эшләр тәхкиклаш чоң әтерди, дәрхал махсус дило группасы курып, җинаят командары Жан фамилиясының турмыш изыга чын кадылып, умумйүздүк кайта эниклап тәкшүришне башлады. Халык сакчылары Жан фамилиясының мәблагы обороты, параңлышыш хатирсе ва pul tapşırılış uçurlarını umum yüzlük rətləb, hesabatını rətki turğuzub, təşürüb, bir-mü-bir ziyarət qılıb, ispat aldı. Təşürüşdən üzlüksüz çoğun qırılışıqı əgişib,

0: Qadirlik dostlar, qahva içiş süngək şalanlışını keltirib çıxıramdı. Muxbirimiz Şeringül Toxtay bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Süngək şalanlışış bağansıra kişilərin diqqətini tartmaqda. Ondaqda süngək şalanlışının qandaq ziyini bar? Onun aldını qandaq eliş kerek? Paytaxt TB daşıyosu qarmaqıdaki Beijing Jishuitan doktorxanası süngək şalanlışı bölümünün moderi varacı Çin Xaylin muxbirinin ziyaretini qobul qaldı. Süngək şalanlışış bütün bədən xarakterlik süngək keselliki. Чын Хайлинның әйтишчә, бу кисәлекнең пайда булыш сәбәбе бер кадәр мөрәккәп булып, асаслыгы ирсият, мохит, кисәлек катарлык амыллар бар икән. Әгәр сөңәк шалаңлышыш җәмәт тарихы булса, кейинки авлатларның бу хил кисәл гриптар булышы мөмкин икән. Мохит амыли йемек ишмекнең тәкъши булмаслыгы, хәрәкәт кемчил булыш, аптапкы каклаңмаслык катарлыкларны үз сигә ала дигән. Бу калцийның тулыкланышы етәрлек булмаслык яки икып кетишне калтырып чыгыра дигән. Күлләнең үтүше белән сөңәк шалаңлышыны калтырып чыгарды икән. Бәзи кисәлекләр грипптар булганда, гормон төрдәге дорыларны ичкәндә, сөңәк матдасының икып кетишне калтырып чыгырышы мөмкин. Вакыт узарган сәри сөңәк шалаңлышыны калтырып чыгарды икән. Сөңәк шалаңлышы кисле яшанган әрлә һәм келмактрия дәврдәге аялларда күп күрелде. Чан Хайлинның тәхлил кылышча, типик келенкилек ифадәсе агырыш, төрек шәкле үзгәреш һәм сөңәк сунуш икән. Сөңәк шалаңлышының дәслепке мәзгилдеги кесәлек аламәтләре бер кадәр енек булып, асаслыгы яшанганларда даим күрелдеган дөмчәк булыш, буйы пакалаш ва чарчыгандан кин бәл дөмбе агырыш булып ифадаланды икән. Адәттә бимарның диқкатын кузгымайды икән. Кесәлек әхвалы игырлашкандан кин чарчымыса, хәрәкәт кылмыса, бүтән бәдене агырыйды икән. Ултырган вакыты узынрак булсымы, бер кыяфәтне узынрак сакласымы агырыйды икән. Кесәлек әхвалының иң игыр ифадасы сөңәк сунуш икән. Сөңәк шалаңлышының алдыны илеш өчен алды белән кисәлек хәтерне тәкшерүш кирәк. Чан Хайлинг мондак тәклиф бәрди. Җәмәт кисәлек тарихы ба яки ревматизм иммун системасы кисәлеге, хәзм кылыш системасы кисәлеге, нерв системасы кисәлеге, яман сүфәтлек үсме катарлык кисәлләр кириптар булган, узак мөддәт гормон төрдәге дорыларны истемал кылган бемарлар 50 яшьтан ашканлар булса, вакытыда мунтызым докторханның сөңәк бөлемеге берип, сөңәк шалаңлышыш кисәлене тәкшертүше кирәк. Әгәр сөңәк шалаңлышының дәслепке аламәтләре байкалса, вакытыда арлышып ва давалап, кисәлекнең эгырлышып кетишнең алдын элиш кирәк. Таңпун йемек ишмәк ва яхшы тормыш адаты сөңәк шалаңлышының алдын элеп, сөңәкнең саглымлыгын илгәре сүрүде. Чан Хайлин калысты, кыйтык, пишлак, ламнария катарлык калций тәркибе мол йемеклек ва аксылларны муафык мөхтәрдә кабул кылып,

аңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.